0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal ikke
0: bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: snart. Jeg skriver monster opp med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
1: Jeg skal sikkert legge det
0: på inn. Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby. Sing what, med bang for the buck, baby. Du er på din åtseleter, whole grind. Hvordan kan jeg gi deg?

0: Oi, hør etter. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens ekstra navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jeg må høre på topp 40. Jeg må høre på topp 40.

0: vi slår följande stien.
1: Jeg er nok ikke den eneste som var på festival I sommer, blant annet Slottsfjell. Og en konsert jeg husker veldig godt fra festivalen I solsteika der, det var Sienna Spyro, og da en sang Great Expectation.

Ned til 36. plass for Madeleine denne uka fra forrige ukes 25. da. Henda mot himmelen fant vi der. Tobias Sten, du og deg om da, på plass nummer 35. For da var du og deg om da, du husker hva jeg sa. På 34. her kommer det Goo Goo Dolls inn med Iris denne uka. Karpe kommer også tilbake på lista på en plass nummer 33 med Spis din syvende sans.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.
1: Ja, det.

Vi de prater som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Lofus til Kjærox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.